0: Kristoffer,
1: här är han.
2: Kristoffer,
3: hallå.
1: Här är vi.
2: Det är ledig plats här.
1: Här kommer komma.
2: Skvis ner på bänken här.
4: I ligger mål här. Är det grej stämning eller?
1: Ja, jag lovar det.
4: Oj, oj, oj. Alltså detta tältet här. Här är det det som heter full fyr i tältet.
2: Ja, ja. Och se vad har du under den sorte kjeledressen min. Här har det lederhosen.
4: Där kommer lederhosen. Oj, oj, oj. Och du vet vad, nu kommer de damerna. Ska vi ha någon öl eller?
1: Ja, vi må en
4: öl. Kan nog vara här utan öl.
1: Nej, vi tar en par öl.
4: Du, går då. Och där ja. Se på de damerna. Är det möjligt att bära? Hur många...
2: Jag
1: vill ha två myggor.
4: Jag har aldrig sett två myggor. Aldrig sett damer med flera myggor.
1: Ja, det var många flotta
4: myggor. Var det bara mig? Jag syns det lukta lite makrill. Det var en underlig grej.
2: Alltså jag syns det var så fint när vi kom in i tältet. Det var utanför Paris jul. Så var det en helstekte oxen som snurrade.
1: Den var fin och så svär.
4: Da blir man ganska sulten. Men jag såg också knödel och strudel och sveinakse och sauerkraut och pretzel och... Alltså det är så mycket mat att dricka överallt.
1: Du vet att pretzeln egentligen är mjuk och inte har som en salsning.
4: Ja, det är sån
1: var. Det är rart.
5: Nu blev illusion brutt för plötsligt så är vi inte i ett tält allikevel, men det är oktoberfest som är tema, så vad är det vi har varit vittne till?
4: Jag vill att vi liksom bara, kan vi bara tänka att fortsätta vara i ett tält. Det var så deilig att vara i ett tält. Kan vi bara fortsätta vara i ett tält lite bara sån.
1: Ska vi göra det?
4: Det var så deilig. Nej, vad är oktoberfest? Jo, alltså det är ju nå för alla praktiska formål en dundrande fest, ett kalas av en annan världen. Det går i öl i stora mängder. Det är frottsing. Det är kylling och kringler och ja, exakt, ett oxekött och alltså då faktiskt grillad makrell som de då trar på såna spyd och så grillar de över på såna enorma som 15 meter långa griller. Så det är liksom det är mat och dryck i stora mängder. Detta föregår alltså i München, närmare bestämt på detta Theresienwiese. Och så har det denna. Hvis det er noen som kjenner denne sangen her nå, så er det altså Ein Postin. Åh, Ein Gemütlich Ein synger de nå. Ja, så det er da gjelder det å liksom henge seg på. Dette er jo, den sangen for øvrig ble jo funnet opp, hva skal vi si, under eller til Oktoberfest på slutten av 1800-tallet. Så den kommer derfra. Det har jo blitt en gigantisk affær dette. De omsetter, som det heter, for noe sånt som 18 milliarder. Fordi at folk reiser jo hele verden, altså de går med an av huset og boker seg inn rundt omkring i München da.
1: Jeg mener å vite at det er 6 millioner besøkende i München under Oktoberfest.
4: Det er noe sånt. Ja. Det er i hvert fall det å kalle det en matfestival tror jeg er å trekke litt langt, men at det er en folkefest, det er ikke tvil om. Og så blir det spist enorme mengder med mat da. Mm. Men altså, den første festen, den var veldig annerledes. Fordi at, bare for å ta det fra starten da, dette startet jo som et bryllup. 12. oktober, så det er ganske tett på at det er 216 år siden. I 1810 altså, så var det et bryllup, og da var det Ludvig som skulle gifte seg med Therese. Hvem er Ludvig? Ludvig er Ludvig av Bayern, selveste kronprinsen av Bayern. Ikke sant? Han finner seg en kone som heter Therese, fra da Sachsen Hildenburghausen, for å liksom være på sikre siden. Det ble en sånn fest som varte i mange, mange dager, men en helt annen kaliber over den festen. Det var sånn barneparade, sangkor, litt mer, skjønner du, folkedrakter, litt mer 17. mai-aktig, litt sånn der. Ikke sant? Det er dikt, og det er blomster, det er teater kanskje, ikke sant, på torget, gratis, litt dans, og så er det, men det er ikke sånne kyllinger og spyd, og, nei, det er, vet du hva det er for noe? Det er rundstykker, ost og servelat. Det er gratis da.
1: Ja, det er deilig. Ja,
4: så det er jo en slags begynnelse, dette. Så, men dette blir liksom, det er en veldig suksess, og det avsluttes da med et heidundrende hesteveddeløp som hadde blitt arrangert, og han som står i spissen for denne festen, han har langt navn, Andreas Michael von Dalle Army, så vi kaller han bare for Dalle Army for kort, så sier vi. En bankmann, en styrtrik kar. Det var sånn at han hadde lånt ut penger. Altså, hvis du skyldte penger i München, så var det han du skyldte penger.
1: Okay.
4: Det var liksom, det var sånn det var. Men han var selvfølgelig også sjefen i, altså han var kavalerimajor i det som heter altså Borgergarden, altså han var sjefen der også. Han hadde blitt veldig populær fordi han hadde finansiert et sånt kornlager. Og da, noen år tidligere, da Napoleon på den ene siden, den tyskeren på den andre siden, avskår München for alt mulig, så var det ingenting å spise, men da hadde jo nettopp vår mann, Delarmi. Han hadde laget et kornlagret, så da på Marienplatz I München, så var det masse korn å kjøpe, så de kom seg på en måte gjennom den krisen der da. Så han var veldig, veldig populær. Så det var han man pekte på når det skulle liksom stelles I stand et bryllup da. Sant? Så var det han som fikk det. Og bare for morskyld, så var det jo en sånn major som var under han, da, som het Frans, som sa, skal du ha en hestevedeløp? Jo, det var en god idé. Gjette hvem som vant hestevedeløpet?
5: Frans.
4: Det var Frans, ja. Det, så han syntes det var gøy da. De holdt jo på I 100 år med det hestevedeløpet, men de gjør ikke det nå lenger da. Så, og da bare for å avslutte han I Delarmi, 1824, da får han nettopp en sånn borgermedalje, så han for alle praktiske formål, selveste oktoberfestens far, så har vi liksom etablert det. Men bakgrunnen for oktoberfesten, den liksom litt annerledes, den litt interessant da, fordi man må jo spørre seg, hvorfor var det så viktig å ha denne store festen akkurat der og da? Og det handler om at Bayern noen år tidligere, altså når vi skal på at festen da var I 1810, så I 1806, så hadde Bayern blitt et eget kongerike. De fikk lov til å bestemme selv. Og det var Napoleon som hadde klart å bestemme at dette skulle ese ut. De hadde fått liksom noen nye områder som nå ble under Bayerns kongerike, nemlig Franken og Schwaben og Tirol. Vanligvis I Tyskland så går disse områdene på den tiden da, etter katolske, ikke sant? Her katolikkene, da har de et eget område, og protestanten her har de eget, sånt. Men nå ble det bare sør, for nå ble det liksom katolikker og protestanter og de gærne liberale folka fra Franken. Nei. I et rike, hvordan skal vi klare å samle dem? Ja. Ideen da, at dette bryllupet, dette giftemålet mellom Ludvig og Therese, det var det som skulle samle folket. Identiteten skulle på en måte skapes rundt dem, og da skulle man, ja, da var det viktig å liksom sementere dette da. Så gifte de seg, og så kan man lure på om Ludvig egentlig var med på dette, fordi at Ludvig, han var ikke så veldig opptatt av å holde, han fikk 9 barn med Therese, men han var altså helt damegg. Gæren. Altså virkelig helt... Altså, hey.
5: Han hører ikke på nu, så bare dra på.
4: Nei, han rykker på nå. Altså, for hver dame, elskerinne da, så klarte han også da å få hoffmaleren til å male malerier av alle elskerinnene sine. Så det henger altså 36 vakre malerier. Og jeg vet hvor det henger den? I... Nymfenburg, var ikke det bra navn? Var det gøyalt?
0: Ja, det var gøyalt.
4: Og en av disse damene, hun heter noe sånt som Lola Montes, men hun heter ikke det opprinnelig, hun kom fra Irland og hadde et helt vanlig irsk navn, gifta seg. Ikke, men hun kom, altså hun var oppvokst i India, og så kjæresten døde I en duell, og så kommer hun på slottet, og da det 35 år mellom dem. Klarer hun å begeistre han Ludvig? Ja, da selvfølgelig, også da, for han var gæren helt til det siste. Og han sender henne til Schweiz, og hun blir grevinne, håver inn masse penger, dør til slutt I New York I 1938. Lagde du film om denne? Ja, det det. Når kom den ut? 1955. Blir det litt øre I huet nå av dette? Det ikke så rart, fordi at ølet her sterkt. Og det skal vi høre mer om straks etter denne låta her.
0: Ja, kommer den.

0: A Piece of Paradise, ja. Violet Road var som sang den i landsmöte.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, välkommen till Konspirationskroken.
2: Tusen tack.
0: I Konspirationskroken för kanske ett år sedan så fortalte jag om David Grush, en varsler i Pentagon som hade fått insyn i mycket forskjellige grejer som var kosmisk topphemlig.
3: Jag syns ofta de har väldigt feta namn. De som
4: David Grush,
3: ja. Det är liksom det är inte som Bob Hans. Det, David Grush.
0: Yep. De har namnen på ställ. Felles för många av de här den informationen som Grush fick då var att det handlade om att det amerikanska försvaret hade A funnit UFO:er, B piloter av nämnda UFO:er och C drev och försökte att tillägna sig teknologin utan att siffra att det här i det hela tatt finns till offentligheten. Och nu har jag Grush varit med i Joe Rogan att alltså Joe Rogan sin podcast. Och den gången här så sa han en god del mer. Hvorfor hører jeg på den fyren her egentlig? Jo, David Grush har vært major i luftforsvaret i USA og etterretningsoffiser i forsvarsdepartementet. Og dessuten virker han som en oppriktig og ærlig type som nok så nørdot. Så han her ikke en som la informasjonen bare fly forbi uten at han fæler med seg for å si slik. Og han har fått førstehåndsbeskrivelser fra amerikanske soldater som kommer til et oppdrag uten å vette hva de skal. Og som soldaten selv beskriver det, han anonym. Men det første han ser når han kommer dit en stor, kvit, avlang, avrundet sak. Akkurat som det en enorm tablett som ligger krasjet inn i en bergvegg. En gigantisk stikkpille som ligger der halvveis på bakken og halvveis inn i en bergvegg. Og så skjønner han etter hvert at det en slags slagmark han på. For det ligger vesener på bakken. Forskjellige vesener på bakken. Det noen som veldig lange og store og øgleaktige. Og noen mindre, gråe, med store huer og spinkel kropp. Og den amerikanske soldaten som forteller her, han oppdager også at ikke alle døde på stedet. Det levende øgler her også, godt over 2 meter høy når de reiser seg opp. Og det neste som skjer at øglene angriper de amerikanske soldatene. Enden på visa at amerikanere blir både drept og skadet, men de ender opp med å drepe av de svære reptilene som at. Og det her tablettaktige kjøretøyet, det kvite store, visst nok reptilene sitt. Og amerikanerne tar med seg både kroppene og det krasja kjøretøyet med seg til basen. De her reptilene, de vet ikke helt hva jeg skal tro om, for i noen versjoner så de reflektert og hyggelige, og i andre versjoner de superfarlige og megasterke. Men ifølge den varianten her da, så de altså i krig med de små, grå, kanskje litt mer sånn IT-aktige typene. Oh. Det notert. Og Grush, han fortalte også om en video han selv hadde sett, til de lange kvite, også kalt de nordiske. Lange, grå, altså sølvhårige, på grensa til lyseblå romvesener. Så neste gang skal dere få høre historien om Charles Hall, som jobbet i lag med nettopp dem på Nellis flybase. Konspirasjonskroken ut! Ja, jeg sitter og Elin med åpen munn.
2: Ja, for det var så mye. Jeg har så lyst til å høre mer. Det var...
0: Ja, ja. Vi må pakke det ut litt gradvis.
2: Ja.
0: Ja da, det lenge til oss skal få hele sannheten på bordet, tror jeg.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nere?
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: I min lägenhet med Benjamin Ingrosso för en otroligt fin torsdagsförlut, Ingeborg.
1: Ja, den smäller gott.
0: Nu ser jag för mig dig imorgon eftermiddag med den kalla brusen och det här på full guffe medan du står på köket ditt.
1: Mm.
0: Ja, det var väldigt, väldigt fint.
1: Nu är jag spänd på din.
0: Ja, vet du, som regel, jag vet inte genom all den tiden här om jag någon gång har valt en helt ny låt.
1: Okej.
0: Okay. Nej, men det har jag gjort idag.
1: Oj.
0: Ja, en låt som kom, ja det var... Var det på torsdag eller fredag I förra uke? Hentet från ett album som kommer 12 mars 2027 och som jag gläder mig väldigt till. Inte bara för att albumet heter Radio Radio som jag är väldigt väldigt glad I, men också för att det är Erasures

bor. Ej, vänlig dam, öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stuen. Jag packade upp mitt instrument.

0: Call Me When You Break Up, signert Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal til det svenske bandet Bo Kaspers Orkester, som har det travelt om dagen. De slapp nylig sitt 15. studioalbum, og bandet feirer dessuten at de har holdt sammen I hele 35 år. Det gjør de med 4 jubileumskonserter på Sentrumscene I Oslo nylig, og 2 utsolgte hus I Olavshallen I Trondheim forrige helg. Kollega Ove Gundersen møtte 2 av medlemmene I Bo Kaspers I forkant av konserten I Trondheim og utfordret dem til å si noe fint om det nye albumet.
1: Ja, men jeg skal säga för det första rent musikaliskt att det är ett ganska typiskt Bo Kaspers album där det är liksom du får ett smörgåsbord av allt. Ja. Allting finns men ingenting smakar riktigt gott. Det är som ett smörgåsbord på Viking Line. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men på riktigt är det lite så att vi är lite allätare som musik och det här albumet är lite typiskt så på det viset också. Mm. På det viset tycker jag det är ett Bo Kaspers album faktiskt. Oh.

Ja. Och textmässigt på den här nya plattan Just när du trodde allt var över, så har, det, har jag upptäckt en, lite grann att jag börjar blicka bakåt. Mm. Alltså det som hände, vad var det som hände när man var mellan 15 och 25, mera än vad det är det som händer i ens liv just nu. Det är för att då är det inte så mycket att skriva om. Nej. Jag går, gick och köpte ett, en liter mjölk på Rema 1000. Det blir inte så mycket att sjunga om. Nej, men nostalgi i texterna. Mm.

0: Det er Bo eller Bosse Sundström og Fredrik Dahl I Bo Kaspers orkester jeg har fått I tale her. The Beatles, de holdt ut sammen I 10 år. Det samme med ABBA, cirka 10 år. Men Bo Kaspers orkester, de har vært tilsynelatende en sammensveiset gjeng I 35 år. De holder ut fremdeles.
1: Jeg tror det en viktig sak at man gjør ny musik. Man kan ju tröttna lite grann på varann innimellan, men man tröttnar inte på musiken.
0: Hvordan är det att förnya sig hela tiden då? Är det du måste ju liksom grava djupare eller hvordan foregår den förnyelsen?
2: Våran musik är ju den är lite öppen för improvisation och sånt där, vilket gör också att det blir liksom allting behöver inte vara helt låst inom en box, vilket också gör att det är roligt, liksom gör det roligare att spela och hålla på länge.
3: Just när du trodde allt var över. På den plats du helst vill vara.
1: Och sen att skriva en ny musik, det är ju ett jobb. Det är mitt arbete att skriva nya texter, försöka komma på nya låtidéer. Och nu när barnen har blivit större så finns ju än mer tid till att jobba med, alltså att jobba så där, så att alltså det är egentligen man ska komma på 10 nya låtar vartannat år. Hur svårt kan det vara?
2: Ganska svårt kan det vara.
1: Men... Nej, men sen... Man skriver inte 10 låtar utan man skriver 30 låtar. Mm. Men det blir ju 10 låtar som blir någonting.
0: Så visade det sig att Bosse och Fredrik har 2 instrumenter liggande på lur. En gitarr och bongotrummor. Då klarar jag inte att dy mig. Kan de inte vara så snill och spela min Bo Kaspers favoritlåt live? Den vår norske Kristel Alsos også synger på, nemlig låten Hold ut. De tar utfordringen på strak arm, og Bosse foreslår at bandkompis Fredrik, ja, han kan være Kristel Alsos for anledningen.
1: Vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
2: Kan jeg forsøke å være
3: og du så nå hos meg.
0: Det en veldig fin låt da.
1: Ja, ja. Den går så her. Vi spørte om låter bare var så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag syns det var väldigt fint.
1: Man behöver få...
2: Jag ska ligga på någon som kunstig applaus.
3: Det er viktig å bjuda på, som svenskene sier. Hold ut er jo en av de mest populære låtene fra Bo Kaspers orkester. Her fikk du den framført spontant på kassegitar og bongotromma av Bosse og Fredrik. Bo Kaspers er altså ute med nytt album nå, og her får du titellåta fra albumet Just når du trodde alt var

0: Därför att jag mistet min bästa vän.
1: Nu är klockan 23 och du hör NRK-nyheter. Telenor sin mobilfil i eftermiddag burde blivit rättat upp på få sekunder. Det menar Håkon Bryni som forskar på kommunikationssystem. Kontakt med legevakt, nödetater och anrop till och från Telenor-kunder blev ramma. Tåga stod stille i hela landet. Det är mycket som kan ta ner ett nät, men alla norska mobilnät ska vara budde på det, säger Bryni.
2: Detta ska inte kunna ske i normala tillfällen. Så det är väldigt allvarligt att det har varit ett utfall i mobilnätet.
1: Chef för Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, säger de inte vet vad orsaken är och att de beklagar.
3: Vi har fortsatt krisestab och tekniska miljöer som jobbar med att analysera och finna ut av varför denna felen uppstod.
4: Kan du utelukka att det har blivit utsatt för ett angrepp?
3: När jag inte vet vad orsaken är så vill jag heller inte utelukka det, men det är ingen tecken på att det är datainbrott som är orsaken till denna händelsen.
1: Dagen för två personer blev skjutna och drepna i Halden fick politiet bekymringsmelding om han som är sikta. Det upplyser källor till NRK. Mannen i 20 år hade inte mött upp på jobb och kollegorna var bekymrade för honom. Efter det NRK känner till ryckte politiet aldrig ut till mannens adress. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, säger hon inte önskar att gå in på detaljer.
5: Politiet har inte fått någon bekymring knyttet till att sikta ska vara en fare för andra. Och när det gäller hans situation och hälsoupplysningar för övrigt så är det omfattat av tävselsplikt och inte något politiet vill kommentera.
1: Utanriksdepartementet frarår alla reiser till Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrepp mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst etter altså skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudiarabiske hovedstaden. Houthiene i Yemen har tatt skulda for flere angrepp rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinsons sjukdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestigetunge medisinske tidsskrifter i verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon i Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Signert Synøve.
7: Og er du ihuga The Lillos fan, så hold deg her på kanalen de nærmeste minuttene, for da vil Lars Lillo Stenberg avsløre litt mer om, ja du hører det nå, de to låtene som altså slippes i kveld. Og føler du deg av og til som en gammel elg? Det gjør jeg, det skal jeg innrømme, og det gjør også forfatter og skribent Kari Slottsven, som ganske straks vil lese høyt fra sin nye bok Livet del 2. Alt dette altså, helt gratis, får du over statsbudsjettet her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på en time til.